0: Dok žurite na posao, dok odmarate, uz popodnevnu kafu, u toplo letnje predvečerje, kada slavite i kada niste baš sasvim svoji. Ovaj radio svira za vas. Samo budi tu.
1: Listen, that's a heartbeat. It could be yours.

0: Sreća je nešto što sami stvaramo. 2-4-2-4-5-4
1: Jagodinski
0: Gong
1: Radio.

rođeni za nas. 24 sata uživo na internetu. Radio Gong.co.rs.

Kad bi samo znala, moja draga, to što nikad nećeš saznati, ti bi meni svoj

klavira ne može se lako. Želim poći, ali nemam kud. Sve sam dao, ne znam što bih više. Samo da ti kažem, volim te najviše. Bom, bom, kiša pada, ja ti kažem.

sada žalim što sam bio smešan i što nisam mislio na nas. Ti si meni sve na ovom svetu, a sad nemam utehu ni spas. Sve sam dao, ne znam što bih više.

se više vraćati. Bom, bom, kiša pada, ja ti kažem idem sada, neću ti više smetati. Bom, bom, kiša pada, ja ti kažem zbogom draga, neću

Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 9.35.

0: Tačno je 5 sati. Slušate Jagodinski Gong Radio.
1: Vidimo se kod pića.
2: Imaju uvozne sireve.
1: Ma neću ništa, ću samo da vidim kakve su cene.
2: Mene interesuje kozmetika. Čula sam da prodaju i odeću.
1: Kažu da su najjeftiniji u gradu.
3: I evo, narod polako ulazi. Ovog trenutka otvoren je još jedan tržni centar u našem gradu. Verovatno ćete to moći večeras da vidite na televiziji, a sutra da pročitate u novinama.
4: Bilo je to naše javljanje sa lica mesta. Kroz nekoliko minuta naš reporter će se ponovo javiti, a tema će biti o tom potom, jer događaj se još nije ni zbio.
5: Brži od zvuka.
6: Gong radio.
7: 24, 24, 54.

0: Tačno je 6 sati. Slušate program Gong Radija na 935.
1: Prijateljima, ma gde da su.
2: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.
3: Radio Gong, Radio Gong.

0: Radio. Treba ga slaviti. Kao medij je i dalje neprevaziđen da prenese informacije, vesti, ali i napravi zabavu najvećem broju ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
1: Tvoj radio, prijatelj.
2: Gong.

0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, 1.15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

0: Kao prvo treba poraniti.
1: Ma znaš li ti koliko je sati?
0: Spavanje je i onako precenjeno.
2: Ajde, brže, šta čekamo? Idemo.
0: Ali na tenane.
3: Nemoj na mene vikati. Nije ti ovo Beograd, ovo je šuma.
0: Strpljivo i polako.
4: A šta se desi?
1: Zove miliciju.
0: Ne treba ni preterivati.
5: Ja sam gospodinice ustaje u 4 ujutru. U 4.
0: I uvek uz 9.35.
6: Razmislit ćemo, ja kako.
0: Tvoj radio. GONG.

0: 024-2454.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
7: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
8: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
9: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E-klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069-740-740 i 035-740-740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje.
10: VIP, novi taksi u gradu.

0: 0724-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi, u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata? Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
3: Već decenijama se u Srbiji nad slavnjima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
4: Soda voda dostupna u svim Kazadi moda i Sting maloprodajama.
5: Samo u Đaku u Jagodini preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.

0: tačno je 8 sati.
1: Radio Gong, 93,5 MHz.
0: Dok čekamo novi dan. Dobro jutro.

dobro jutro i uspešan dan. Želi vam Salo nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.

0: Strong Marketing.
1: Točak centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
4: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 8226 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
5: Radio ima moć da podigne nivo pažnje najvećeg broja ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
6: Radio u boji.
7: Gong.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sping Jagodina.
1: Do 21. oktobra u Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost. Slaba i kratkotrajna kiša moguća je ponegde danas i sutra, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutro će biti hladna, dok će se dnevne temperature kretati u granicama proseka za ovo doba godine. U petak će u južnim krajevima biti nešto hladnije.

0: Strong Marketing.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imamo i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
1: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
1: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
3: Vidimo se u Heri.
4: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
6: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefon

telefoni 06 696 350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Gong Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
2: Probajte!
3: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
1: Salon roštilja Žar.
3: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
4: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063-10-747-10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
6: Kako beše reče, 035... 824-3090.
7: Promax, izvolite.
8: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
7: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
8: Pa je li ima nešto da je ostalo?
7: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
8: Pa vi ste maksimalni.
7: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
9: Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 935.

Bila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Gong Marketing. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24-7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Čuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Privrednom društvu Srbokoka Promet Jagodina potreban administrativni radnik sa osnovnim poznavanjem rada u Wordu i Excelu. Prijeve poslati na mail adresu info@srbokoka.co.rs. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
2: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: amore.
1: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
2: Sponzor izveštaja benzinska stanica Koral.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju danas biće uglavnom povoljni, uz pretežno sunčano vreme i uz malu do umerenu oblačnost. Ipak u brdsko-planinskim predelima, gde se očekuje nešto više oblaka i slaba kratkotrajna kiša, vozače mogu sačekati vlažni kolovozi i zahtevniji uslovi za vožnju. Zato je važno prilagoditi brzinu stanju puta i biti dodatno oprezan, naročito u krivinama i na deonicama sa smanjenom preglednošću, gde se uslovi u saobraćaju mogu brzo promeniti. U nastavku slede informacije koje nam Putevi Srbije svakodnevno dostavljaju o aktuelnim radovima na putevima, obustavama i izmenama u režimu saobraćaja. Do 23. oktobra izvode se radovi na izgradnji petlje Expo na deonici između petlji Surčin Jug i Ostružnice. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta, pojedine saobraćajne trake biće zauzete u oba smera, pa se u zoni radova očekuje usporeno odvijanje saobraćaja. Radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu izvode se na autoputu Beograd-Niš na deonici od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Do 16. oktobra svakog dana od 8 do 16 časova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka dok se vozila kreću preticajnom trakom. U tunelu Veliki Kik na autoputu Miloš Veliki na deonici između petlje Ljig i Takovo nastavljaju se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelim. Tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena leva cev tunela dok će se vozila u oba smera kretati kroz desnu cev. Na deonici Sedlari Rogačica, Debelo Brdo, nema obustave saobraćaja, već se vozila naizmenično propuštaju. Na putu Ivanjica Sjenica na deonici od Kušića do skretanja za Javor i danas od 10 do 15 časova saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Na putu Aleksinac Soko Banja na deonici od Trebičke česme do ulaza u Soko Banju saobraćaj je potpuno obustavljeno od 8 do 17 časova, a obustava je na snazi do 17. oktobra. Tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se na ovoj deonici odvija normalno. Na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja višesatna. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
2: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: GONG Marketing
1: 242454.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035-88-333-33 i 064-82-687-87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: očekivanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
2: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8233744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
1: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Do 21. oktobra u Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost. Slaba i kratkotrajna kiša moguća je ponegde danas i sutra, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutro će biti hladna, dok će se dnevne temperature kretati u granicama proseka za ovo doba godine. U petak će u južnim krajevima biti nešto hladnije.

0: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri?
2: Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili?
1: Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje.
2: E sad sam već zainteresovana, pričaj.
1: Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno.
2: E, to već zvuči kao pravi početak dana.
1: A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola.
2: A Hera doručak?
1: Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise.
2: Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak.
1: Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola.
2: A šta je sa tortiljama?
1: E, tu

Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
4: Toča centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
5: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, Uno Momento.
6: Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 935.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol. Muzički poljubac za dobar dan. Gong.

0: Kong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
3: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
4: Kako beše reče, 035-824-3090.
5: Promax, izvolite.
6: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
5: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
6: Pa jel ima nešto da je ostalo?
5: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
6: Pa vi ste maksimalni.
5: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
2: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno, sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Privrednom društvu Srbokoka Promet Jagodina potreban administrativni radnik sa osnovnim poznavanjem rada u Wordu i Excelu. Prijeve poslati na mail adresu info@srbokoka.co.rs. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: 24 24 54.
1: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 60 59 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
2: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
3: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pevanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
1: Samo u Đaku u Jagodini preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
3: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, tržni centar, Stara pošta.

0: podne je.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Tačno je podne, sponsor tačnog vremena na talasu Gong Radija je Agencija za nekretnine Kardinal Residence Kozaračka 2A/7. Telefon 069111, tačnije 2111999. Agencija koja rešava sve vaše probleme vezane za nepokretnosti, bilo da želite da kupite, izdate ili da prodate svoju nekretninu, sve na jednom mestu rešit će u agenciji Kardinal Residence. Dostupni su 24/7 i subotom i nedeljom i praznikom. Danas je četvrtak, 15. oktobar, 288. dan ove godine. Sunce je izašlo u 6:53, zalazi u 17:56. Danas jutro počelo sa više oblaka, onda u jednom trenutku beše i nešto malo sunčanih intervala, ali ipak hladno, možemo tako da kažemo, za današnji dan. 14. je u Pomoravlju, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi i, kao što se da primetiti, pretežno je oblačno. Nas to naravno ne sprečava da uživamo u ovom danu, pa i vas pozivamo da nam se u tome pridružite. Šta vam predlažemo da danas uradite sa slobodnim vremenom? Krećemo kao i uvek iz centra grada, iz kulturnog centra i od repertoara Jagodinskog bioskopa. U 18 sati film Medved braca, Misija Mars, a od 20 sati film Srce zveri. Sledećeg utorka, 20. oktobra u 20 sati u Kulturnom centru možete prisustvovati i pogledati stand-up komediju Hristine Popović Dobro sam ispala, šta mi fali. Cena karte je 1.500 dinara, prodaja na biletarnici Kulturnog centra, a telefon za rezervacije je 064-819-7830. Kako je danas četvrtak, znate, ali ako slučajno ne znate, evo da vas podsjetimo da je četvrtak pozorišni dan u Jagodini. Danas u 20 sati, tačnije večeras u 20 sati, na maloj sceni Centra za kulturu predstava Kuća sa prozorom, kulturno-umetničko društvo Obilić iz Krnjeva. Oko jedan otprilike delit ćemo 5 puta po 2 propusnice za ovo igranje, tako da budite danas uz nas i budite pažljivi. Odlukom RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva na teritoriji Republike od 1. oktobra primenjuju se novi kratki brojevi za plaćanje parkinga u Jagodini. Za plaćanje parkinga u prvoj gradskoj zoni SMS poruku sa registarskim oznakama vozila treba poslati na broj 9501, u drugoj zoni na 9502, a za celodnevnu kartu u drugoj zoni SMS poruke se šalju na broj 9504. Sponzor zaslužene pauze je restoran Hera, a restoran Hera uskoro dobija novi topao prostor na samom ulazu u tržni centar Žir, tako da jesen, a i dolazeća zima mogu slobodno da počnu. Mi imamo mesto gde ćemo se malo odmoriti, uživati i, kao što rekao smo, napraviti zasluženu pauzu. Proširena ponuda restorana Hera je takođe nešto što nas očekuje u zimskim i jesenjim danima i još više mesta za uživanje, kao i poseban kutak za najmlađe goste. Restoran Hera, mesto za uživanje cele porodice. Ponudu restorana možete poručiti i putem Glovo aplikacije. Sponzor zaslužene pauze na talasu 935, restoran Hera, tržni centar Žir, Jagodina. Ovo je bio Krugli sat u podne, mi nastavljamo dalje i idemo u susret sa maksimalnim dnevnim temperaturama. Meteorolozi kažu od 14 do 19 stepeni, kako je u Pomoravlju, kao što rekao smo u prethodnom satu, izmereno plus 14. Nadamo se da će ta temperatura u narednim satima porasti makar za stepen 2. Umeđu vremenu muzika i hitovi sa talasa 935, zato ostani uz nas, mi ti želimo dobar dan.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i cherry paradise. Čekaj, znači imamo i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte, light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, ajsbergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
1: Ima, mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
0: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
1: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
0: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
2: Vidimo se u Heri!
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.

ciche klane z okna, one sa štrafticom pače, dalak še odrede dola, su ti alape čelola. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što ne smrze,

volelo, navik sam mesec medaljom, ali nešto srdito motri, postrojen zvezda bataljon, fališ na toj smotri, opa.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
0: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
0: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Nešto novo na 935.
4: Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
1: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
1: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Kako beše reče, 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
3: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
4: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi, registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti, već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Privrednom društvu Srbokoka Promet Jagodina potreban administrativni radnik sa osnovnim poznavanjem rada u Wordu i Excelu. Prijeve poslati na mail adresu info@srbokoka.co.rs. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: Kardinal nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Toča centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
3: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči... Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada. 88-44-884. Od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj, 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: 24 24 54. Gong Marketing. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Strong Marketing.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
7: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, iceberkom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna. Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise. Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala. Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju. Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje. Vidimo se u Heri!
8: Registracija, brate.
9: Jao, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
8: Ćuti, sve znam.
9: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
8: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

Gong vas vodi u pozorište. Dobar dan, 14 sati 19 minuta na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Vodimo vas u pozorište. Večeras se od 20 sati predstava Kuća sa prozorom, rađena po tekstu Ljiljane Lašića u režiji Predraga Živanović. Inače, ovu predstavu izvešće Kulturno-umetničko društvo Obilić iz Krnjeva. Ove priče o porodici, sudaru generacijama i vrednostima koje nestaju uz smeh koji ostavlja trag. Mislim da će vam se dopasti i ova večerašnja predstava zato što i tekako oslikava današnje vreme i naš život. Inače, predstava počinje od 20 sati, a na vama je samo da pozovete ovoga trenutka 242454 i Gong Radio će vam podeliti tri puta po dve ulaznice za večerašnju predstavu. Dakle, vidimo se večeras u pozorištu, uživajte naravno u ovoj predstavi, ali i u svim onim predstavama koje za vas priprema Gradsko pozorište Jagodina u okviru pozorišnog četvrtka.

podelili smo dva puta po dve ulaznice, ostaje još jedan komplet, dakle još dve ulaznice za večerašnju predstavu Kuće s prozorom. Javite se 24 24 54.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italiana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
4: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
6: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
7: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.
3: Na Gong Radiju ima ovoga.

ovoga. Ali i ovoga.

0: Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić. Škoda ulazi u novu hibridnu priču i to prvi put sa pravim full hibridom. Nova Octavia hibrid razvija 170 konjskih snaga, a zanimljivo je da može kratko da vozi potpuno na struju. Ispod haube je 1.5 TSI benzinac uz dva elektromotora i automatski menjač. Automobil sam bira kako će koristiti pogon u zavisnosti od brzine i uslova na putu. Pri manjim brzinama Octavia može da pređe oko 2 km samo na električnu energiju, do 60 km na sat koristi kombinaciju benzinskog motora i elektromotora, dok pri većim brzinama benzinac preuzima glavnu ulogu. Elektromotor tada uskače kada treba dodatna snaga, a prilikom kočenja vraća energiju u bateriju. Dakle, Škoda je konačno dobila hibrid koji ne morate da priključite na punjač. Automobil sam upravlja kombinacijom struje i benzina.
1: Auto svet.
0: Kako proveriti da li električni automobil može da izdrži ekstremne uslove? Volkswagen je imao prilično spektakularan odgovor, ubacio ga je u ogromnu rotirajuću peć. Novi električni SUV ID. Aura T6 bio je izložen temperaturi od čak 160 stepeni Celzijusa i preživeo 50 obrtaja. Automobil je naravno pretrpeo ozbiljna oštećenja, posebno na krovu, ali ono što je Volkswagen želeo da pokaže jeste da su ključni sistemi ostali funkcionalni. Putnički prostor ostao je netaknut, baterija se nije zapalila, a posle testa automobil je čak uspeo da se odveze sopstvenim pogonom. Test je trebalo da pokaže koliko mogu da izdrže karoserije i baterije električnog automobila kada uslovi postanu ekstremni. I mora se priznati, nije baš svaki dan da automobil završava u peći na 160 stepeni, a potom nastavlja vožnju.
1: Auto svet.
0: Ako vam se u električnom automobilu češće vrti u glavi i osjećate mučninu, možda nije slučajnost. Stručnjaci kao jedan od mogućih razloga navode regenerativno kočenje. Kada vozač naglo pusti gas, automobil može prilično brzo da uspori, jer elektromotor istovremeno vraća energiju u bateriju. Tu je još jedna stvar, električni automobili su gotovo potpuno tihi. Nema zvuka motora i vibracije koja inače mozgu daje signal da automobil ubrzava ili usporava. Kada se ono što vidimo ne poklapa pa sa signalima koje dobije unutrašnje uho, može da se javi mučnina. Ipak, važno je da ovo ne shvatamo kao konačan zaključak, istraživanja su za sada ograničena. A ako vam se sloši tokom vožnje, stručnjaci savjetuju, gledajte pravo kroz prednje staklo, sklonite telefon, sedite što više napred i pustite svež vazduh u automobil. Slušali ste Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.

Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina. Novo u ponudi, samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite

praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.

0: Strong Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Strong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na zelenoj pijaci. Telefoni 060-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
7: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
8: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
9: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima, moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet

0: je Za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Ovog četvrtka u Jagodini samo 16 stepeni, koliko je i u ovom trenutku. Sutra na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i nešto hladnije vreme. Jutarnje temperature od 3 do 9, maksimalne dnevne od 12 do 16 stepeni.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
3: Zbog nje

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Strong Marketing. Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 686 87.
0: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana. 190 dezena oplemenjene iverice. Uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala. Vrhunski okov za nameštaj. Bloom. Najpovoljnije cene električnih ručnih alata Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit. 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063-10-747-10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Gong Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
2: Jedina i prava pizza italijana, uno momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 8844 884. Pizza italijana, uno momento.

ciebie dna jest prawa moja, draga. Ova vremena nemirna.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Ajmo, društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna. Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise. Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala. Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju. Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje. Vidimo se u Heri!

0: Gong Marketing. Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina.
2: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
3: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol. 1, 2...

0: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: tačno je 17 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Dobar vam dan, 17 sati, 15. oktobarski dan, četvrtak, temperatura u gradu 14 stepeni, danas maksimalna dnevna iznosila je 16, sada nam je potreban topao i ušuškani kutak gde možemo da provedemo jedno mirno, fino posle podne, bilo da smo u društvu sebe samih, što zapravo i nije tako loše društvo, ili da smo u društvu dragih ljudi, osoba, prijatelja, sve ovo nas naravno kao asocijacija navodi na jedno mesto, reč je o restoranu Hera, uskoro naravno u potpuno novom ambijentu na samom ulazu u tržni centar Žir. Očekuju vas sa novim menijem, proširenom ponudom, ali i dalje će to biti mesto za uživanje kako vas, tako vaših najmlađih, zapravo mesto za celu porodicu. I ne zaboravite, ponudu restorana Hera možete poručiti i putem Glova. Promenljivo oblačno danas, prohladno, mislim, jesenje vreme, praktično tako je kako je, na severu zemlje umereno oblačno, sutra sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa slabom kišom i malo hladnije, jutarnje temperature od 3 do 9, maksimalne dnevne, sutra od 12 do 16 stepeni. Ovog 288. dana u godini sunce zalazi za 54 minuta, a ovog, zapravo ne ovog, nego narednog vikenda prelazimo na zimsko računanje vremena. Večeras od 20 sati u Kulturnom centru Jagodina u okviru pozorišnog četvrtka Kulturno-umetničko društvo Obilić Krnjevo izvršće predstavu Kuća sa prozorom. U Jagodinskom bioskopu od 17. oktobra dva filma možete pogledati. U 18 sati dečji film Medved braca Misija Mars. U 20 sati film pod nazivom Srce zveri. U Kulturnom centru u utorak 20. oktobra od 20 sati možete pogledati predstavu Dobro sam ispala šta mi fali, koju izvodi Hristina Popović. Karte možete kupiti na biletarnici Kulturnog centra, a cena je 1500 dinara. Mađioničar Strahinja poziva sve vas 1. novembra, to je nedelja, od 18 sati u Kulturni centar na predstavu za sve generacije koja nosi naziv Magični put oko sveta za 80 minuta, cena ulaznice 800 dinara. Narodna biblioteka u Jagodini po 39. put organizuje tradicionalni literarni konkurs u čast legendarnog jagodinskog pesnika Jare Labuda, kao i prethodnih godina pozivaju sve učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije našeg grada da se odazovu i naravno učestvuju na konkursu. Propozicije nalažu da svaka škola posle internog odabira radova biblioteci pošalje po 5 radova sa pečatom škole. Radovi mogu biti u prozi ili stihu, a tema je slobodna. Rok za dostavu je petak, 20. novembar, a adrese je Narodna biblioteka Radislav Nikčević, Kneginje Milice 2-4, 35.000 Jagodina. Naravno, kontakt osoba za srednje škole Milun Vasić iz Odeljenja za kulturno-obrazovne programe i posticanje čitanja, a za osnovne Jelena Rajić iz Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke u Jagodini. Za informacije više, broj telefona 8221817. Nadamo se da ste zapamtili, treba će vam novi kratki brojevi za parkiranje u prvoj i drugoj zoni u Jagodini, to je naravno po novom. Za plaćanje parkinga u prvoj zoni šaljete poruku na broj 9501, u drugoj zoni 9502, a za celodnevnu kartu u drugoj zoni na 9504. Na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence 17 sati i 4 minuta prave odluke kreću iz pravog mesta, a pravo mesto za vas je Kozaračka 2A/7. Svi zajedno vam želimo prijatan ostatak 15. oktobarskog dana, ako ne prečujemo se u 19.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi, registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting, veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090. Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan. Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: Mali oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Privrednom društvu Srbokoka Promet Jagodina potreban administrativni radnik sa osnovnim poznavanjem rada u Wordu i Excelu. Prijeve poslati na mail adresu info@srbokoka.co.rs. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: ostavi svoj trag u etru Pomoravlja. Marketing služba Gong Radija.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
4: Kako beše reče, 035... 824-3090.
5: Promax, izvolite.
6: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomoći?

ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 0692 111 999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od 3 decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062 226 155.
2: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: 024-2454-54.
1: Gong Marketing.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imamo i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna. Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise. Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala. Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju. Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje. Vidimo se u Heri! Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan, pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se za ovo, bori se za ono, bori se.

0: je Za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Prema poslednjim merenjima u Jagodini je 12 stepeni, danas maksimalna dnevna iznosila je 16. Sutra na severu zemlje umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i nešto hladnije. Jutarnje temperature kretaće se od 3 do 9, a maksimalne dnevne od 12 do 16 stepeni.

0: Gong Marketing. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta, benzinske pumpe, Coral i

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: 19 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Dobrodošli u kafe posle zličarnicu Hera, pesma Lene Kovačević kafe, baš je zaista bila sjajan uvod u ovaj okrugli sad. Kafe posle zličarnica Hera, tržni centar Žir, uskoro je restoran Hera na samom ulazu u tržni centar Žir, toplo ušuškano mesto gde će se zaista okupljati cijela porodica, jer restoran Hera ima i kutak za vaše najmlađe. Ponudu restorana Hera možete poručiti i putem Glovo aplikacije. Četvrtak, 15. oktobarski dan, doduše prolazi polako, maksimalna temperatura danas 16 stepeni, trenutno je 12. Prema rečima meteorologa na severu zemlje, sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno mestimično sa slabom kišom i nešto hladnije. Jutarnje temperature sutra od 3 do 9, maksimalne dnevne od 12 do 16 stepeni. Podelili smo vam tri puta po dve ulaznice za večerašnju predstavu Kuće s prozorom koju izvodi kulturno-umetničko društvo Obilić iz Krnjeva u okviru pozorišnog četvrtka. Podsećamo vas da predstava počinje u 20 sati, a narednog četvrtka od 22. oktobra od 20 sati možete pogledati predstavu Ženski orkestar koju izvodi Gradsko pozorište Jagodina. Od 17. oktobra u Jagodinskom bioskopu pogledajte dva filma u 18 sati, Medved braca, Misija Mars, naravno reći o dečjem filmu, a od 20 sati film pod nazivom Srce zveri. 20. oktobra u Jagodinu, tačnije u Kulturni centar, od 20 sati stiže Hristina Popović sa predstavom Dobro sam ispala, šta mi fali, cena ulaznice 1500 dinara, karte možete kupiti na blagajni Kulturnog centra. Počinje 16. Međunarodni festival deci i mladih DOPS od 26. do 31. oktobra u Kulturnom centru Jagodina. U nedelju 1. novembra od 18 sati mađioničar Strahinja i predstava za sve generacije, magični put oko sveta za 80 minuta, cena ulaznice 800 dinara.

Narodna biblioteka u Jagodini po 39. put zaredom organizuje tradicionalni literarni konkurs u čast legendarnog jagodinskog pesnika Jare Labuda. Kao i prethodnih godina, oni pozivaju sve učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije našeg grada. Propozicije nalažu da svaka škola posle internog odabira radova biblioteci pošalje po 5 radova sa pečetom škole. Radovi naravno mogu biti u prozi ili u stihu, a tema je slobodna. Rok za dostavu radova je petak 20. novembar naravno tekuće godine, a adresa je Narodna biblioteka Radislav Nikčević, Kneginje Milica od 2 do 4, 35.000 Jagodina. Više informacija dobit ćete putem broja telefona 8221 817. Na satu Agencije za nekretnine Kardinal Residence 19 sati 3 minuta od kuće do doma. Dugačak je put, a prva stanica je naravno Agencija za nekretnine Kardinal Residence u Kozaračkoj 2A/7. Oni su vam dostupni 24 sata dnevno 7 dana u nedelji na 069-211-1999 i 069-1222-999.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

sutra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: Дуплове, дуплове, дупловечи маркетинг.
2: Радио Гонг. .co.rs.
3: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
4: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
3: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Privrednom društvu Srbokoka Promet Jagodina potreban administrativni radnik sa osnovnim poznavanjem rada u Wordu i Excelu. Prijeve poslati na mail adresu info@srbokoka.co.rs. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: izgradite siguran biznis.
1: Reklame Gong 242454.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
3: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG.
1: 242454.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, Tržni centar Biser, Jagodina.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče, 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa jel ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting, veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: čovek. Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Marketing. Točak centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje gratis. 066 241 693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: 0724-24-24-54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri?
3: Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili?
2: Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje.
3: E sad sam već zainteresovana, pričaj.
2: Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno.
3: E, to već zvuči kao pravi početak dana.
2: A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola.
3: A Hera doručak?
2: Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise.
3: Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak.
2: Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola.
3: A šta je sa tortiljama?
2: E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva.
3: A nešto malo pikantnije?
2: Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg.
3: Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije.
2: Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom.
3: I rekla si da ima još jedna?
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
3: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
3: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
4: Vidimo se u Heri!
5: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

bolje za mene. I tako sad kažem ja da mogu sve.

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Neka hladniji dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji Gong Radio.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

0: frizer. Voli vas vaš Radio Gong.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilu, natakne mi

Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 9.35.

Neka hladni dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji Gong Radio.

Slušaj Gong. 24 sata.

Čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

знаю, что как у

0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.

0: Jedan sat je iza ponoći. Dobra noć. Radio Gong.
1: Zvuk koji te drži. Radio Gong.